0: Prancūzijos literatūros premiją laimėjo šokiruojanti knyga apie Putino privatų gyvenimą. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Dviejų tremtyje gyvenančių Rusijos žurnalistų parašyta knyga apie Vladimiro Putino ateimą į valdžią ir asmeninį gyvenimą laimėjo naujai įsteigtą Prancūzijos literatūros premiją. Tabulaužanti knyga pavadinimu Caras pats sau, kaip Vladimiras Putinas mus visus apgavo, remiasi žurnalistų Romano Badanino ir Michailo Rubino daugiau nei 20 metus trukusių tiriamuojų darbų. Knyga laimėjo naujai įsteigtą literatūros premiją Prix Strasbourg. Ją skiria didžiausia Prancūzijos regioninių laikraščių grupė Ebra ir jos patronuojanti bendrovė. Knyga Prancūzijoje turėtų būti išleista šį mėnesį. Jis skaitosi kaip šnipų romanas, teigia žiūri, apibūdinusi knygą kaip intriguojantį ir šokiruojantį kūrinį apie asmenį, kuris pats yra intriguojantis ir šokiruojantis. Tai rezultatas kelių šimtų interviu su liudytojais, kai kurie jų vėliau dingo tragiškomis aplinkybėmis, pridūrė vertintojai. Žinomas Rusijos žurnalistas Badaninas yra 2018 metais įkurto tiriamosios žiniasklaidos leidinio projekt steigėjas ir vyriausiasis redaktorius. Tiek Badaninas, tiek Rubinas, jo pavaduotojas projekt, gyvena Jungtinėse valstijose patyrę spaudimą Rusijoje. Tarptautinis tiriamosios žurnalistikos konsorciumas praėjusiais metais, kai pasirodė knygos leidimas rusų kalba, teigė, kad Badaninas ir Rubinas atsekė buvusio KGB agento iškilimą į valdžią ir asmeniškai smarkiai rizikuodami sulaužė Kremliaus primestą tabu dėl Putino asmeninio gyvenimo. Knygoje priešinamas oficialus Rusijos prezidento, kuris dabar yra valdžioje jau 26 metus, kaip pagrindinio tradicinių vertybių gynėjo nuo vakarų dekananso, įvaizdis ir jo asmeninio gyvenimo tikrovė, kurioje viešpatauja nesantokiniai ryšiai, nepotizmas bei ryšiai su organizuotu nusikalstamumu. Šiais metais įsteigtas apdovanojimas siekia būti literatūros premija, kuri būtų atvira pasauliui, o ne orientuota į Paryžių. Apdovanojimas siekia išsiskirti dideliu fondu. 20 tūkstančių eurų skiriama pagrindiniam nugalėtojui, 55 tūkstančiai eurų paskirstomi visoms kategorijoms.
1: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Rugsėjo 10-13 dienomis 790-ąjį gimtadienį švenčianti Saulės miestas pakvies į didžiausią metų šventę Šiaulių dienos 790. Keturias dienas Šiauliai gyvens šventiniu ritmu. Skirtingose miesto erdvėse susipins tradicijos, kūryba, sportas, pramogos, pažinimas ir bendrystė. Jubiliejinių metų programa kvies atsigręžti į miesto istoriją ir žmonės, kurie ją kūrė ir kuria šiandien. Šių metų miesto šventė taps ir trečiaja jubiliejinių metų renginių ciklo dalimi – Saulės gale kunigaikštiška kepurė, kurios simbolika įprasmina kultūrinį, intelektinį ir ekonominį miesto augimą bei Šiaulių šviesuolių palikimą. Jubiliejinės miesto šventės programoje susipins ilgametės tradicijos, šiuolaikinės miesto iniciatyvos ir naujos patirtys. Nuo išskirtinio meninio atidarymo, šventinės eisenos ir didžiųjų koncertų iki sporto ir aktyvaus laisvalaikio renginių, bendruomeniškumą stiprinančių iniciatyvų, veiklų šeimoms, edukacijų, ekskursijų bei kitų pramogų. Įvairialypė programa kvies miestiečius ir svečius patirti jubiliejinius Šiaulius. Miesto gimtadienio šventės pradžią tradiciškai pažymė Šiaulių miesto garbės piliečio inauguracijos ceremonija ir šventinis koncertas. Rugsėjo 10-osios vakarą Šiaulių miesto koncertinėje įstaigoje Saulė bus pagerbtas naujasis miesto garbės pilietis, o iškilmingą ceremoniją lydės koncertas. Vakare šventė persikels į Saulės laikrodžio aikštę, kur žiūrovus pakvies meninis renginys šviesos geometrija. Rugsėjo 11-18 valandą Šiaulių gatves užlies viena ryškiausių miesto šventės tradicijų šventinė eisena ir motorizuotos kolonos paradas Šiauliai kviečia. Šventinę eiseną vainikuos vienas ryškiausių gimtadienio muzikinių akcentų. Šiaulių miesto centrinio parko estradoje prasidėsiantis koncertas Dainuojantys Šiauliai. Rugsėjo 12-osios vakarą Šiaulių miesto centrinio parko estrada dar kartą taps pagrindinė miesto šventės scena. Čia skambės koncertas Skambantis parkas. Vakaro kulminacija taps vidurnaktį prie Talšos ežero vyksantis fejerverkų, lazerių, šviesų ir muzikos šou.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių. Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Pet Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Klix. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėlti. Radio stotis. Gerai.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių!

0: yra mekas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėlti.
1: Radio stotis Geras FM.

look, I've been doing alright.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, su jumis Audra Stauskinė. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis teigia, kad kol kas nėra aišku, kada dėl hibridinių atakų ar kitų incidentų galėtų būti aktyvuotas NATO sutarties penktasis straipsnis. Jis sakė manantis, kad tokiu atveju, jeigu būtų padaryta rimta žala kritiniai infrastruktūrai, jeigu būtų tam tikros aukos, taip pat tada, kai šalys, kurios yra paveiktos, kreiptųsi. Penktasis straipsnis yra NATO kolektyvinio saugumo nuostata, kurioje teigiama, kad puolimas prieš vieną narę yra puolimas prieš visas alijanso šalis. Tačiau anot prezidento patarėjo, kol kas alijanso valstybės nemato pagrindo dėl to kreiptis. Taip jis kalbėjo Europoje dažnėjant incidentams susijusiems su tuo, ką vakarų vyriausybės vadina hibridiniu karu. PVM lengvatos grąžinimo šildymui kol kas nesvarstoma. Išsamiau Gintaras Jenukevičius.
2: Artėjant šildymo sezonui ir prognozuojant galimą šilumos kainų augimą, energetikos ministras sako, kad vyriausybė jau pavedė institucijoms parengti priemonės, kurios daugiausiai bus orientuotos į biokuro pasiūlos didinimą. Tačiau anot jo, pridėtinės vertės mokesčio lengvato šildymui grąžinti kol kas nesvarstoma. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas anksčiau teigė, kad didžiausia įtaka šilumos kainoms artėjantį sezoną turėtų daryti biokuras, kuris jo vertinimu dabar maždaug 30% brangesnis nei prieš metus. Asociacijos vadovo skaičiavimu vidutinė seno renovuoto daugiabučio 60 kvadratinių metrų buto šildymo sąskaita galėtų išaugti nuo maždaug 115 iki 150 eurų per mėnesį. Vis dėlto galutinės gyventojų išlaidos šildymui priklausys ir nuo oro sąlygų.
1: Iš užsienio. Izraelio kraštutinės dešinės nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras pateikė planą, kaip iškeldinti palestiniečius iš Gazos ruožo ir išsiųsti juos į užsienį. Pasisakydamas Izraelyje artėjant įtemptiems rinkimams, jis teigė, kad pagal šį planą pirmaisiais metais iš Gazos turėtų išvykti 250 tūkstančių palestiniečių, o per kitus šešerius metus likė maždaug 2 milijonai gyventojų. Pagal Ženevos konvencijas, priverstinės civilių gyventojų perkelimas okupuotoje teritorijoje laikomas karo nusikaltimu. Palestiniečiams bet kokios pastangos išvyti juos iš savo žemės primintų Nakbą, masinį jų perkelimą, kuriant Izraelio valstybę 1948 metais. Sirija pradėjo tarptautinės priežiūros institucijos nustatytų cheminių ginklų medžiagų naikinimo procesą, pranešė šalies atstovas Jungtinėse tautose. Tai rodo, kad nuo 2024 metų, kai buvo nuverstas autokratinis lyderis Bašaras Asadas, šioje srityje padaryta didelė pažanga. 2021-aisiais cheminių ginklų uždraudimo organizacija ėmėsi beprecedentės priemonės, atėmė iš Sirijos balsavimo teisės, nustačiusi, kad šalies ginkluotosios pajėgos prieš savo tautiečius panaudojo nervus paralyžiuojančią medžiagą sariną ir chloro dujas. Tačiau po to, kai Asadas buvo nuverstas, naujosios Damasko valdžios institucijos pažadėjo bendradarbiauti su organizacija siekdamo sunaikinti cheminius ginklus, kuriuos buvęs prezidentas buvo nekartą kaltinamas naudojęs per 13 metų trukus į Sirijos pilietinį karą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Prezidentas su ministrais bei institucijų vadovais aptars šalies ūkio augimo skatinimo bei šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės. Kaip susitikimo išvakarėse sakė prezidento patarėjas, jame dalyvaus finansų, ekonomikos ir inovacijų ministrai, taip pat institucijų vadovai. Valstybės duomenų agentūros duomenimis Lietuvos bendrasis vidaus produktas antrąjį šių metų ketvirtį palyginti su pirmuoju augo 1,7% pašalinų sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaka. Šalies BVP šių metų balandį birželį to meto kainomis siekė 22 milijardus 800 milijonų eurų. Liepa valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo pareigas eiti pradėjęs Martynas Endrijaitis kaip vieną iš svarbiausių mokesčių administratoriaus strategijos krypčių iškėlė siekį mažinti šešėlinę ekonomiką. Prasideda 3 dienas truksantis festivalis Vilniaus dienos, kuris šiemet įsiplės į daugiau miesto erdvių. Iki sekmadienio vilniečių ir miesto svečių šventėje lauks muzikos, sporto, literatūros, dizaino, bendruomenių ir naktinės kultūros renginiai, o vakarais prie Baltojo tilto vyks dronų šou. Pasak Vilniaus dienų organizatorių, muzika šiemet skambės 4 festivalio scenose. Viena pagrindinių šių metų festivalio naujovių taps sunkioji terasa, kurioje šventės dienomis pasirodys 9 Lietuvos roko ir metalo grupės. Pagrindiniai vakaro koncertai vyks didžiojoje scenoje katedros aikštėje. Šeštadienio naktį Vilniaus naktys taip pat kvies lankytojus su 1,10 € bilietu aplankyti 4 miesto klubus. Renginiai juose vyks nuo 23 valandos vakaro iki 6 valandos ryto. Šiandien ir rytoj prie Baltojo tilto taip pat bus rengiamas 15 minučių trukmės dronų šou, kuriame žiūrovai išvys miesto simbolius ir atpažįstamus sostinės vaizdus. Rytoj Bernardinų sode vyks tarptautinė bendruomenė šventė Vilnius in My City, o rugsėjo 4-6 dienomis Vilniaus sporto festivalis, subursiantis daugiau nei 70 sporto klubų ir organizacijų. Festivalio programoje taip pat numatyta beveik 40 knygų aikštės renginių, dizaino mugės stiliaus lokacija bei dar daugiau nei 20 kūrybinių dirbtuvių. Iš užsienio. Elektros pastotėje Vokietijos vakarinėme Dormageno mieste tarp Kelno ir Düsseldorfo aptikus įtartiną įtaisą policija įtarė sabotažą. Šį rytą pranešė valdžios atstovai. Tyrėjai gavo laišką, kuriame prisimama atsakomybė ir minimi kiti viešai žinomi įtarimi atvejai vakarinėje Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje ir Brandenburge. Įtartino objekto, kurį vakar vakarą Dormageno pastotėje aptiko praeivis, apžiūra dar nebaigta. Atstovas teigia, kad tai gali būti tartinas paleidimo įtaisas. Pasak Vokietijos laikraščio Bild, aptikti savadarbių raketų paleidimo įtaisai. Pranešime sakoma, kad prie įtaisų buvo pritvirtinti laikmačiai ir variniai laidai. Policija šios informacijos nepatvirtino. Pareigūnai taip pat tikrina kitas aplinkinių regionų pastotes, siekdami nustatyti, ar jose buvo padėta įtartinų objektų. Kol kas jokios žalos nerasta, išskyrus pastote Bergheime, esančiame į vakarus nuo Kelno.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
2: Geras FM. Why wait to say, at least I did.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė. Sveiki. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba uoste jau paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Jos atstovė sako, jo kilmė šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose. Įtariama, kad jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Jie bus tyriami Prancūzijos laboratorijoje. Tyrimas gali užtrukti 2-3 savaites. Ministras teigia, kad Rusija gali bandyti eksportuoti Ukrainos grūdus per Latvijos ir Lietuvos uostus. Jis be kita ko žada kalbėti ir su susisiekimo ministru ir ieškoti būdų, kad šalių agresorių grūdams nebūtų galimybės keliauti per Lietuvą. Abu ministrai sako, jog nepaisant to, kad rusiški grūdai nėra sankcionuojami, situacija, kai jie gabenami per Klaipėdos uostą, yra politiškai nepriimtina. Stiprinant seksualinio smurto prevenciją rengimi mokymai specialistams mokyklose, išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė sako, kad siekiant stiprinti vaikų apsaugą nuo seksualinio smurto bus rengimai mokymai mokyklose dirbantiems specialistams. Tuo metu teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinimus du kunigus, vaiko teisų specialistai pranešė ketinantys patikrinti visų su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančių QR kodus. Pranešama, kad kodai šiuo metu dar tikrinami. Be to, bendradarbiaujant su vyskupais, vaiko teisių specialistai siūlys pravesti 2 arkivyskupijose ir 5 vyskupijose mokymus apie tai, kas yra seksualinis smurtas, koks elgesys yra netinkamas, kokie signalai rodo, kad vaikas patiria seksualinį smurtą ir kaip reikia elgtis suaugusiems žmonėms, kad apsaugotų nepilnamečius. Tiesa, anksčiau skelbta, kad vienas įtariamas kunigas panašiuose mokymuose yra dalyvavęs. Teigiama, kad jau suderinti mokymai su Vilniaus arkivyskupija ir Kauno vyskupija. Mokymai turėtų startuoti šį mėnesį. Tuo metu beveik 30 parlamentarų į rūpjūtį registravo pataisas, numatančias viešo seksualinių nusikaltėlių registro sukūrimą, kuris būtų prieinamas kiekvienam asmeniui be žingsnės registracijos.
1: Iš užsienio. Vokietija skirs Kyivui 250 milijonų eurų Ukrainos energetikos infrastruktūrai sustiprinti artėjant žiemai, paskelbė Vokietijos ekonomikos ir energetikos ministerija. Vokietijos lėšos bus pervestos į Ukrainos energetikos paramos fondą ir skirtos finansuoti atsargines dalis bei jų įrangą reikalingą nuo Rusijos atakų nukentėjusiai energetikos infrastruktūrai. Praėjusią žiemą visoje Ukrainoje namai ištisą savaitės likdavo be šilumos ir elektros, temperatūrai nukritus iki 25 laipsnių šalčio. O Rusijos smūgiams niokant šalies energetikos objektus. Ukrainos energetikos ministras pirmadienį pareiškė, kad šalis yra pasirengus žiemai. Vis dėlto daugelis ukrainiečių nerimauja, kad ši žiema bus bent jau tokia pat sunki kaip ir ankstesnė. Jungtinių valstybių prezidentas J.D. Vansas pareiškė, kad konflikto su Iranu nevadintų karu. Toliau tęsiantis smūgiams. Tai jis pareiškė daugiant ženklų, kad prezidentas Donaldas Trumpas bando užbaigti jo administraciją įklampinusį konfliktą. Vansas pridūrė suprantas, kad yra vietų, kur viskas paumėjo, tačiau teigė, jog pagrindinės kovinės operacijos truko tik 6 savaites po to, kai vasario 28 dieną prasidėjo Jungtinių valstijų ir Izraelio karas prieš Iraną. Po kurį laiką trukusios ramybės sekmadienį po Jungtinių valstijų surengtų reidų prasidėjo nauji susirėmimai, pagilinę aklavietę. Vansas tvirtino, kad Jungtinės valstijos neatnaujins derybų su Iranu tol, kol jis nenutrauks išpolių prieš komercinius laivus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

Klaipėdos universiteto mokslininkai Arktyje išbandė greituosius lagūnų tyrimo metodus. Apie tai seniau netrukus. Su jumis Audra Stauskienė. Jūrinis dronas ir aplinkos DNR mėginiai. Tokias dvi technologijas Arkties vandenyne Svalbardo salyne rugpjūčio pradžioje išbandė Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto profesoriaus daktaro Sergejaus Olenino suburta trijų tyrėjų komanda. Nors truko vos 3 dienas, rezultatas itin svarbus. Iki šiol Klaipėdos universiteto mokslininkų netirtoje Valentin lakūnoje išbandytas technologijas tikimasi pritaikyti išplečiant tyrimus į kitas Arkties lagūnas. Iki šiol mokslininkai daugiausiai dirbo Aiden buktos lagūnoje, kuri atsitraukus ledynui susiformavo per pastaruosius dešimtmečius. 2019 metais aptiktoje vietovėje surengtos 4 išsamios ekspedicijos – tirta lagūnos raida, dugno reljefas, vandens savybės augalyje ir gyvūnyje, vėliau ir iš atmosferos bei tirpstančių ledynų atkeliaujantys teršalai. Sukaupta patirtis leido kelti kitą klausimą, kaip vienos gerai ištirtos lagūnos metodus pritaikyti platesniam Arkties pakrančių tinklui. Pasak profesoriaus daktaro Lenino Arktyje priskaičiuojama daugiau kaip 400 tokių lagūnų, o maždaug 100 jų –

0: atsirado pastaraisiais dešimtmečiais traukiantis ledynams. Vis dėlto šie pakrantės vandens telkiniai tebėra menkai pažinti. Daugelis tyrimų apima atvirą jūrą, fjordus arba sausumą, o tarp jų esanti pakrantė zona lieka savotiška balta dėme. Šiuo metu ekspedicija buvo bandymas patirtį perkelti į naują vietą. Jei tyrimus išplėsime, kiekvienoje lagūnoje nebegalėsime praleisti tiek laiko, kiek Eidenbuktoje. Reikia greitųjų metodų. Atvykai, paėmė mėginius ir gali keliauti kitą vietą, aiškino mokslininkas. Valundent pasirinkta būtent kaip nauja ir kitokia bandymo aplinka. Ja su jūra jungia siauras kanalas, o pirminiai matavimai parodė kitokį nei Eidenbuktoje druskingumą ir vandens apykaitą. Todėl čia buvo galima patikrinti, ar anksčiau taikyti metodai veikia ne tik vienoje gerai pažįstamoje lagūnoje.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskinė, laba diena. Beveik prieš dvi savaitę šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 4100 vartotojų, rodo įmonės energijos skirstymo operatorius atjungimų žemėlapis. Eso anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, o vėliau iki šios savaitės ketvirtadienio. Vakar prezidento patarėjas pareiškė, kad situacija dėl likusių be elektros gyventojų yra kritinė. Tuo metu finansų ministras teigė, kad šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovei ESO išaugo apie 1 milijoną eurų ir sieks apie 18 milijonų. Tačiau ir šis skaičius nėra galutinis. Vien tinklo atstatymui reikės apie 10 milijonų eurų. Vilniaus atliekų tvarkymo įmonė Koservis šią veiklą kitą metą iškels už Klaipėdos miesto. Įmonė Dumpių kaime Klaipėdos rajone įsigijo tam pritaikytą teritoriją. Planuojama, kad teritorijoje į pietus nuo Klaipėdos įmonė rušiuos antrinės žaliavas ir statybinės atliekas. Bendra investicijos į šios teritorijos įsigijimą, infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą suma sieks 3 milijonus 400 tūkstančių eurų. Įmonė planuoja darbinti iki 100 naujų darbuotojų. Šiuo metu čia veikia bendrovės Branda ir Econord. Pagal sutartį jos čia dar veiks iki šių metų pabaigos, o nuo kitų metų veiklą pradės Ekoservis. Ekoservis turi 23 padalinius visoje Lietuvoje. Prezidentas teisinasi dėl išsakytos kritikos švietimo ministrei, esą tai nereiškia, jog reikia ją pašalinti iš pareigų. Išsamiau pasakoja Gintaras Janiukevičius.
2: Prezidentas dabar sako, kad jo išsakyta kritika švietimo ministrei neva nereiškia, jog ją reikėtų pašalinti iš pareigų. Esą reikia kalbėtis ir kartu ieškoti sprendimų, kad pažadai, kurie teikiami mokytojams, būtų įgyvendinti. Šalies vadovas šią savaitę pareiškė, jog norėtų paklausti švietimo ministrės, ar ji nori spręsti problemas, ar imituoti jų sprendimą. Reaguodama į jo kritiką, pati ministrė teigė, kad gerbė prezidento nuomonę, tačiau problemų sprendimas tikrai nėra imituojamas, o pasitikėjimą ministrė išreiškė premjeras.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 24 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgriežė 18 migrantų, o Lenkijos pasienyje trečiadienį neįleisti 14 atvykėlių. Pietų Korėja pranešė svarstanti apie indėlį į Jungtinių valstybių pastangas užtikrinti saugumą Hormūzo sąsiauryje, su sąlyga, kad nenukentės jos pačios karinė parengtis. Visgi Pietų Korėja pažymėjo, kad joks sprendimas dar nepriimtas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas nekartą spaudė sąjungininką Seulą suteikti pagalbą kare artimuosiuose rytuose, teikdamas, kad korėjiečiai atmetėjo prašymą padėti apsaugoti Hormūzo sąsiaurį. Trumpui sunkiai sekasi gauti sąjungininkų pagalbą kare, kurį Jungtinės valstijos ir Izraelis prieš 6 mėnesius pradėjo prieš Iraną. Kovos atsidūrė klavietėje Iranui, išlaikant strateginio Hormūzo sąsiaurio kontrolę, o Vašingtonui toliau blokuojant Irano uostus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čia gi akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
6: Akiniai Filman. Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskienė, sveiki. Dėl energijos skirstimo operatoriaus pasirinkimo audrai tyrimą pradėjusi Valstybinė energijos reguliavimo taryba teigia, kad nustačius netinkamą tinklų operatoriaus veikimą, bendrovei galėtų būti skirtos piniginės sankcijos. Pradėtas patikrinimas bus kompleksinis, įstaiga vertins ne tik ESO pasirengimo audrai, bet ir padarinių šalinimo organizavimą. Be to, tarybas išvelgs į ESO pateiktą informaciją, taip pat apklaus rangovus ir kitas organizacijas dalyvavusias likviduojant audros padarinius. Bus vertinamas ir elektros tinkle integruotų valdymo sistemų bei automatikos veikimas ir tai, ar elektros tinklo elementų pažeidimai nepasikartojo tose pačiose vietose. Dėl tyrimo apimties patikrinimas gali užtrukti apie 4-7 mėnesius. Kazlų Rūdoje atšaukta po audros paskelbta savivaldybės lygio ekstremali situacija. Pasak savivaldybės sprendimas priimtas įvertinus, kad pagrindinės grėsmės gyventojų saugumui ir gyvybiškai svarbių paslaugų teikimui sumažėjo, o ekstremaliosios situacijos valdymui taikytų papildomų priemonių poreikis iš esmės išnyko. Pabrėžiama, jog savivaldybėje tebėra pavienių elektros tiekimo sutrikimų, tačiau jų mastas nebesudaro pagrindo tęsti ekstremaliosios situacijos režimo. Taip pat pažymėta, kad atšaukus savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją, ekstremaliosios situacijos padarinių šalimas ir likusių sutrikimų sprendimas esant poreikiui bus tęsiamas įprastomis teisės aktuose nustatytomis procedūromis. Pasak vicemero krašto apsaugos ministerijos pagalba, Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams buvo teikiama iki rugpjūčio 31 dienos. Ekstremali situacija Kazlų Rūdoje pasiautusios audros paskelbta rugpjūčio 24-ąją. Savivaldybės teritorijoje tuomet vėjas išvartė daugybę medžių, buvo išvartyti elektros stulpai, nutraukyti elektros laidai. Kauno rajono administracija atlieka tyrimą dėl dviejų darbuotojų, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Kauno rajono savivaldybės administracija pradėjo vidinį tyrimą dėl dviejų darbuotojų veiksmų susijusių su paviešinta informacija apie premjero žmonos ir socialdemokratų aplinkos asmenų įdarbinimą. Tai patvirtino Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Pasak jo, komisija tirs viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjos ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės veiksmus. Šios savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja yra premjero sutuoktinė. Tuo metu anot administracijos direktorius dvare dirbančio personalo veiksmai nebus tiriami.
1: Šiandien Nepale du hidroelektrinės darbuotojai buvo ištraukti gyvi iš nuolaužų užversto tunelio. Tai buvo retas vilties spindulėlis 10-ąją gelbėjimo darbų dieną po pražūtingo potvinio Himalajų regione. Energetikos ministerijos paskelbtame vaizdo įraše matyti džiūgaujantys gelbėtojai išvydę iš purvinos angos išlendantį vyrą. Gelbėtojai padėjo jam atsistoti ir ant nugarų įnešė į sraigtasparnį. Nuotraukoje matyti antrasis purvo aplipęs vyras sudėjęs rankas maldai, kai gelbėtojai nešė jį ant neštuvų. Gelbėtojai stebuklų vadino šių vyrų išsigelbėjimą po praėjusį trečiadienį įvykusios nelaimės, per kurią Kinijoje ir Nepale žuvo mažiausiai 1200 žmonių ir daugiau nei 5000 dingo. Nepalo kariuomenė pranešė, kad abu vyrai gauna medicinos pagalbą, paieškos ir gelbėjimo operacijos tęsiamos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Nešvilyje ir Londone kitame atvyks Dolly Parton skirtos muzikos festivalis Dolly Fest. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Jungtinių valstijų tenesio valstijos Nešvilio mieste ir Londone kitame atvyks Jungtinių valstijų country muzikos legendos Dolly Parton vardo festivalis, kurio bus pagerbiamas jos atminimas. Planus apie 2 dienų renginį Dolly Fest paskelbė neseniai nuo vėžio mirusios 80 metų dainininkės palikimo valdytojai. 2 savaitgalius iš eilės kitame Nešvilyje ir Londone vyksiančiame festivalyje dalyvaus didžiausios muzikos žvaigždės. Tikslios datos bus paskelbtos vėliau. Kaip pranešama, festivalis turėjo vykti dar šių metų sausį ir jį vesti ketino pati Parton. Deja, dėl žvaigždės sveikatos problemų jis buvo atšauktas dar iki viešo paskelbimo. Dolly Fest bus toks vakarėlis, kuris pasitaiko tik kartą gyvenime, o ji norėjo jį pakviesti visą pasaulį, teigė jos atstovai. Festivalio organizatorius Denis Nozelas sakė, kad po šios žinios Parton gerbėjai neturėtų jausti suvaržyti ir gali ją pagerbti kaip tik pageidauja, bet pati dainininkė tradicinio atminimo renginio nenorėjo. Anot jo, toks formatas geriausiai atspindi muzikantės dvasę ir leis pasaulio atlikėjams bei gerbėjams dalyvauti renginyje, kartu suteikiant laiko išgedėti netektį ir pasiruošti festivaliui. Parton mirė praėjusį antradienį Nešvilyje. Žinia apie atlikėjos mirtį sukėlė liūdesį visame pasaulyje. Pagarbą jai atidavė tokios žvaigždės kaip Eltonas Džonas, Džegeris, Polas Makartnis, Džeinė Fonda, Taylor Swift, Eminemas ir Beyoncé. Per daugiau kaip 60 metų trukusią savo karjerą, Parton išleido beveik 50 studijinių albumų ir pardavė daugiau kaip 100 milijonų įrašų. Jos kolekcijoje 10 prestižinių Grammy statulėlių. Skelbiama, kad ji yra dažniausiai topų viršūnėse karaliavusi country muzikos atlikėja.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskienė, sveiki. Praėjus beveik 2 savaitėms po rugpjūčio 22 dieną Lietuvą nusiaubusios audros, elektros tiekimas vis dar neatkurtas maždaug 2,5 tūkstančio vartotojų, skelbia energijos skirstimo operatorius. Bendrovės teigimo elektra jau atnaujinta 99% klientų. Daugiausia be elektros likusių vartotojų yra Utenos regione. Čia šiuo metu dirba daugiau nei 100 brigadų. Darbai vykdomi Utenos, Anykščių, Radviliškio, Zarasų, Molėtų ir Visagino apylinkėse. Pasak ESO, šiuo metu naudojama daugiau nei 400 generatorių. Absoliuti jų dauguma Utenos regione. Likusių sutrikimų šalinimui taip pat pasitelktos papildomos brigados iš Latvijos ir kitų Lietuvos regionų. Bendrovė nurodo, kad dalis labiausiai pažeistų elektros oro linijų nebebus atkuriamos. Jose bus pritaikyti laikiniai techniniai sprendimai, o vėliau linijos bus pakeistos požeminiais kabeliais. Lietuvoje šiemet planuojama įsteigti Europos kosmoso švietimo išteklių biurą, kuris, pasitelkiant kosmoso tematiką, skatins mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šio biuro vykdytojų norinčios tapti organizacijos kviečiamos teikti paraiškas. Anot ministerijos įsteigus biurą, mokiniai galės dalyvauti edukacinėse iniciatyvose, konkursuose ir projektuose, kuriuose pažins kosmoso technologijas bei gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos disciplinas. Jie taip pat susitiks su kosmoso sektoriaus ekspertais, dalyvaus Europos kosmoso agentūros švietimo programuose, tarptautinėse iniciatyvose ir stažuotėse. Užsienio žinios. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad yra galimybė pasiekti susitarimą dėl karo Ukrainoje užbaigimo, o Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, jog Jungtinių valstybių derybininkai, bandantys tarpininkauti susitarimui, netrukus apsilankys ir Maskvoje, ir Kyjive. Dalyvaudamas ekonomikos forume Rusijos tolimuosiuose rytuose, Putinas sakė, kad kelio šalys, įskaitant Jungtinės valstijas ir Kiniją, yra pasirengusios remti taikos susitarimą. Vis dėlto, pasak jo, problema turi spręsti konflikte dalyvaujančios šalys Rusija ir Ukraina. Rusijos vadovas pridūrė, kad su Ukraina vis dar palaikomi kontaktai. Tuo metu Kyjive Zelenskis savo vakariniame kreipimasi į ukrainiečius teigia, kad jų nustatytos preliminarios Jungtinių valstybių derybininkų vizitų datos. Per 4,5 metų trunkantį karą, nusinešusi daugiausiai gyvybių Europoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų, abipusės retai pateikia optimistišką taikos perspektyvų vertinimą. Jų paskutinis Jungtinių valstybių tarpininkaujamas susitikimas įvyko vasarį. Latvijos nacionalinė oro linijų bendrovė Air Baltic susitarė su dalimi esamų obligacijų turėtojų ir trečiųjų šalių finansavimo teikėjais dėl iki 257 milijonų eurų laikinojo finansavimo. Bendrovės teigimų finansavimu siekiama sustiprinti jos likvidumą ir užtikrinti finansinius išteklius reikalingus naujam verslo planui įgyvendinti. Siūlomam finansavimu dar turi pritarti Air Baltic obligacijų turėtojų ir akcininkai. Obligacijų turėtojų susirinkimas, kuriame bus svarstomas pasiūlymas, šaukiamas rugsėjo 11 dieną. Oro linijų bendrovės atstovai paaiškino, kad gavus šiuos pritarimus ir įvykdžius kitas taikomas sąlygas, netrukus po obligacijų turėtojų pritarimo bendrovė turėtų būti skirta 180 milijonų eurų. Dar 77 milijonai eurų taptų prieinami įvykdžius papildomas sąlygas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Po rugpjūčio audros tūkstančiams gyventojų dar neturint elektros, energijos skirstimo operatorių valdanti valstybinė Ignitis grupė inicijuoja vidinį auditą ir žada vertinti bendrovės veiksmus kovojant su stichijos padariniais. Be to, ESO raginamas radikaliai didinti tinklo atstatymo spartą. ESO vadovybei taip pat keliami papildomi reikalavimai ateityje pasitelkti partnerius, kurie ištikus audrai ar panašiai nelaimiai galėtų operatyviai ateiti į pagalbą šalinant kliūtis ir padedant energetikams greičiau atlikti tinklo atstatymo darbus. Vakar apie tai, kad esami elektros tiekimo atkūrimo tempai jo netenkina, kalbėjo energetikos ministras. Prezidentūra taip pat teigė, jog situacija elektros dar neturintiems gyventojams yra kritinė. Ignitis grupės vertinimų rugpjūčio pabaigoje užklupusi audra šalyje buvo didžiausia nuo 1970 metų, sukėlė rekordinį tinklo pažeidimų kiekį. Šiandienos duomenimis praėjus beveik dviem savaitėms. Po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas dar neatkurtas maždaug 2500 ESO klientų. Bendrovės tiekimu elektra jau atnaujinta 99% klientų. Daugiausia be elektros likusių vartotojų yra Utenos regione. Čia šiuo metu dirba daugiau nei 100 brigadų, darbai vykdomi Utenos, Anykščių, Radviliškio, Zarasų, Molėtų ir Visagino apylinkėse. Prokuratūra kreipėsi į teismą su civiliniais ieškiniais, kuriais prašo iš 7 Alytaus miesto bei 1 Lazdijų rajonų savivaldybių tarybų narių priteisti galimai nepagrįstai jiems išmokėtas išmokas. Tyrimus atlikę teritorinių prokuratūrų viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorai siekia, kad šie politikai į savivaldybių biudžetus iš viso gražintų daugiau nei 50 tūkstančių eurų. Generalinės prokuratūros Vilniaus Kauno Klaipėdos Panevėžio ir Šiaulių apygardų prokuratūrų prokurorai apylinkių teismams rugpjūčio 27 dienos duomenimis yra pateikę 230 civilinių ieškinių, bendrai daugiau nei 2 milijonų 387 tūkstančių eurų sumai. Iš šalies savivaldybių biudžetus tarybų nariai bendrai savanoriškai yra gražinę daugiau nei 2 milijonus 243 tūkstančius eurų. Kauno rajono savivaldybės meras kreipėsi į tris institucijas, prašydamas įvertinti viešoje erdvėje paskelbtą informaciją apie galimus pažeidimus vykdant Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus. Kaip teigiama savivaldybės pranešime, kreiptas į viešųjų pirkimų tarnybą ir vyriausiai tarnybinės etikos komisiją bei finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą. Pranešama, jog kol vyks institucijų tyrimai nuo pareigų laikinai nušalinti Raudondvario dvaro laikinoji direktorė Kotrina Inga Morkūnaitė ir jos pavaduotas Egidijus Morkūnas. Laikinai vadovauti įstaigai paskirta Ugnė Žemgulienė. Seimo narys Mindaugas Lingė socialinėme tinkle Facebook rašė, jog Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartį su Morkūnu susijusią įmonę. Parlamentaras teigia, kad ši bendrovė yra laimėjusi kelias dešimtis dvaro viešųjų pirkimų. Savivaldybė teigia iki informacijos paviešinimo negavusi duomenų apie galimus pažeidimus. Ji taip pat žada pateikti institucijoms visą reikalingą informaciją bei dokumentus. Krašto apsaugos ministerija išplėtė pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą. Nuo šių mokslo metų išklausys apie pusę šalies 7-8 klasių moksleivių. Praėjusiais mokslo metais šioje programoje dalyvavo beveik 20% šios amžiaus grupės moksleivių. Anot ministerijos kursą ves Lietuvos Šaulių sąjungos instruktoriai, užsiėmimai bus organizuojami mokykloms patogiu metu ir derinami su jų tvarkarašiais.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas naktį pietų pereinantis į vakarų dieną vakarinių krypčių. 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 17 laipsnių. Radio stotis Geras FM.

Praėjusi vasara Didžiojoje Britanijoje ir Belgijoje buvo šilčiausia istorijoje. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Praėjusi vasara Didžiojoje Britanijoje preliminariais duomenimis

0: 8 ir 1 dešimtosios laipsnio Celsijaus. Pateiktais duomenimis, iš viso 54 Met Office orų stebėjimo stotys šią vasarą pagerino savo ankstesnius maksimalios temperatūros rekordus. Belgijos meteorologijos tarnyba pranešė, kad ši vasara šalyje taip pat buvo karščiausia per visą stebėjimų istoriją. Oficialioje šalies meteorologijos stotyje Iklyje vidutinė temperatūra siekė 20,3 laipsnio Celsijaus, o tai yra 2,4 laipsnio daugiau už pastarųjų dešimtmečių vidurkį. Prie švelnių ir drėgnų orų labiau pratusi Belgija nuo birželio išgyveno kelias karščio bangas, o rugpjūtį šalyje kilo didžiausias gamtinis gaisras per pastarąjį šimtmetį. Gaisras, kurį suvaldyti pavyko po 7 dienas trukusių pastangų, kuriuose dalyvavo šimtai ugniagesių, buvo vienas iš daugelio pastaraisiais mėnesiais siaubusių žemyną. Prancūzija, Graikija, Portugalija ir Ispanija taip pat kovojo su didžiuliais gaisrais. Europa nuo gegužės alinus kelioms karščio bangoms iš eilės, per kurias temperatūra siekia 40 laipsnių Celsijaus ir daugiau. Kiek anksčiau šią vasarą visų laikų temperatūros rekordai buvo pagerinti ir Vokietijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje bei Vengrijoje. Mokslininkai įspėja, kad dėl klimato kaitos ekstremalūs reiškiniai tampa intensyvesni, o karščio rekordai fiksuojami vis dažniau.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: O Dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Rudenį vyriausybei bus siūloma šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonių paketas, kuriame mokesčių vengėjų viešinimas jų teisinio statuso keitimas, sako finansų ministras. Prezidento patarėjas teigia, kad ministerijos siūlomos priemonės labiau diferencijuotų mokesčių vengiančias įmonės ar įstaigas, joms galbūt nebesuteikiant tam tikrų valstybės paslaugų, kol jos vėl drausmingai mokės mokesčius. Ministro teigimu yra identifikuoti sektoriai, kuriuose šešėlis didžiausias, be to dėmesys bus skiriamas elektroniniai ir tarptautiniai prekybai. Jis neįvardijo konkrečių sektorių, tačiau naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas yra sakęs, kad didesnis šešėlis yra prekyboje, statyboje, turizme, apdirbamojoje pramonėje. Pasak finansų ministro, sparčiau kovojant su šešėliu, kartu norima kuo labiau palengvinti mokesčių mokėjimą sąžiningiems verslams, skatinti savanoriško mokesčių mokėjimo kultūrą. Pastaraisiais dešimtmečiais visos vyriausybės bandė mažinti šešėlinę ekonomiką, bet proveržio čia taip ir nepasiekta. Greitai jauno šeimos galės pradėti teikti prašymus dėl valstybės paramos pirmajam būstui įsigyti. Prašymų šeimos galės teikti nuo rugsėjo 14 dienos 9 valandos ryto iki 18 dienos vidurdienio. Šiam kvietimui skiriama apie 6 milijonai eurų. Į finansinę paramą gali pretenduoti jauno šeimos, sutuoktiniai, registruoti partneriai arba vieniši tėvai, kurių amžius yra iki 36 metų. Jeigu dėl papildomos subsidijos kreipiamasi gimus trečiam vaikui, tėvų amžius gali siekti iki 40 metų. Pretenduojančios šeimos neturi turėti nuosavo gyvenamojo būsto. Išimtis taikoma tik tuomet, jei turimas būstas yra nusidėvėjęs daugiau nei 60% arba vienam asmeniui tenkantis plotas neviršė 14 kvadratinių metrų. Įsigijamo būsto vertė taip pat negali viršinti 120 tūkstančių eurų. Jis taip pat privalo būti finansuojamų teritorijų sąraše. Užsienio žinios. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė skiriantis naujai laikinai Jungtinių valstijų kariuomenės sekretorių. Danui Driskolui atsistatydinus iš aukščiausio civilinio pareigūno pareigų dėl pranešimo apie nesutarimus su Pentagono vadovybe. Anot Trumpo, dabartinis kariuomenės sekretoriaus padėjėjas civiliniams darbams Adamas Telas nedelsiant pradės eiti laikinojo kariuomenės sekretoriaus pareigas. Telas sekretoriaus padėjėjui prisaikdintas pernai rugpjūtį, jo kandidatūrą patvirtinus Jungtinių valstijų senatui. Didžiąją karjeros dalį jis praleido kaip patarėjas Kapitolijuje. Driskolo atsistatydinimas ne pirmas toks aukšto rango kariuomenės vado pasitraukimas per Trumpo kadenciją. Izraelio policija pranešė nukovusi palestinietį Jeruzalės centre prieš svarbę žydų šventes mėginusi peiliu užpulti pareigūnus. Policijos pranešime sakoma, kad saugumo pajėgos neutralizavo teroristą mėginusi peiliu pulti pareigūnus, jo mirtis buvo konstatuota įvykio vietoje. Incidentas įvyko naktį netoli Damasko vartų vedančių į Jeruzalės senamiestį. Žuvusysis yra 33 metų vyras iš Jeruzalės. Artėjant žydų naujiesiems metams švenčiamiems rugsėjo 11 dieną, kiekvieną vakarą meldžiamasi prie raudų sienos, žydams šventos vietos, prie pat senamiesčio. Per šventinį laikotarpį trunkantį tris savaites jau yra buvę smurtinių incidentų. Pernai rugsėjį du palestiniečiai ėmė šaudyti autobusų stotyje rytų Jeruzalėje ir nužudė 6 žmonės bei sužeidė apie 20 kitų.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas naktį pietų pereinantis į vakarų dieną vakarinių krypčių. 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 17 laipsnių. Radio stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Rugsėjo 10-13 dienomis 790-ąjį gimtadienį švenčianti Saulės miestas pakvies į didžiausią metų šventę Šiaulių dienos 790. Keturias dienas Šiauliai gyvens šventiniu ritmu. Skirtingose miesto erdvėse susipins tradicijos, kūryba, sportas, pramogos, pažinimas ir bendrystė. Jubiliejinių metų programa kvies atsigręžti į miesto istoriją ir žmonės, kurie ją kūrė ir kuria šiandien. Šių metų miesto šventė taps ir trečiaja jubiliejinių metų renginių ciklo dalimi – Saulės gale kunigaikštiška kepurė, kurio simbolika įprasmina kultūrinį, intelektinį ir ekonominį miesto augimą bei Šiaulių šviesuolių palikimą. Jubiliejinės miesto šventės programoje susipins ilgametės tradicijos, šiuolaikinės miesto iniciatyvos ir naujos patirtys. Nuo išskirtinio meninio atidarimo, šventinės eisenos ir didžiųjų koncertų iki sporto ir aktyvaus laisvalaikio renginių, bendruomeniškumą stiprinančių iniciatyvų, veiklų šeimoms, edukacijų, ekskursijų bei kitų pramogų. Įvairialypė programa kvies miestiečius ir svečius patirti jubiliejinius Šiaulius. Miesto gimtadienio šventės pradžią tradiciškai pažymė Šiaulių miesto garbės piliečio inauguracijos ceremonija ir šventinis koncertas. Rugsėjo 10-osios vakarą Šiaulių miesto koncertinėje įstaigoje Saulė bus pagerbtas naujasis miesto garbės pilietis, o iškilmingą ceremoniją lydės koncertas. Vakare šventė persikels į Saulės laikrodžio aikštę, kur žiūrovus pakvies meninis renginys šviesos geometrija. Rugsėjo 11-18 valandą Šiaulių gatves užlies viena ryškiausių miesto šventės tradicijų šventinė eisena ir motorizuotos kolonos paradas Šiauliai kviečia. Šventinę eiseną vainikuos vienas ryškiausių gimtadienio muzikinių akcentų. Šiaulių miesto centrinio parko estradoje prasidėsiantis koncertas Dainuojantys Šiauliai. Rugsėjo 12-osios vakarą Šiaulių miesto centrinio parko estrada dar kartą taps pagrindinė miesto šventės scena. Čia skambės koncertas Skambantis parkas. Vakaro kulminacija taps vidurnaktį prie Talšos ežero vyksiantis fejerverkų, lazerių, šviesų ir muzikos šou.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
4: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Sinoptikams prognozuojant liūtis ir gūsingą vėją, sostinėje stiprinamas tarnybų pasirengimas galimiems audros padariniams, pranešė Grinda. Meteorologų duomenimis šiandien artėjant vidurnakčiui Vilniuje numatomas smarkesnis lietus, stipriausiu metu gali iškristi daugiau kaip 10 mm kritulių per valandą. Rytoj dieną lietus aprims, tačiau vėjo gūsiai vietomis gali siekti iki 18 m per sekundę. Grinda įspėja, kad stiprus lietus gali laikinai užtvindyti gatves, o gūsingas vėjas versti medžius, sukeldamas eismo bėlę. Elektros tiekimo sutrikimus. Sinoptikai skelbia, kad ateinančią naktį pietvakarių vakarų, dieną vakarų šiaurės vakarų vėjo gūsiai daug kur sieks 15-20 m per sekundę. Pasak jų, stipriausias vėjas pūs rytoj vakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Taip pat daugelyje rajonų trumpai palis vietomis smarkiai. Prognozuojama, kad daugiausia kritulių sulauks vakariniai rajonai. Iniciatyva dėl bendros Lietuvos ir Lenkijos laisvosios ekonominės zonos yra aktyvi. Idėja planuojama pristatyti kitą savaitę Lenkijoje vyksinčiame forume, sako ekonomikos ir inovacijų ministras. Jo teigimu, šalies ekonominiam augimui yra svarbus net ir kelių didelių investuotojų pritraukimas. Anksčiau prezidentas teigia, kad Lenkija yra susidomėjusi Lietuvos ketinimai steigti bendrą su Valkų ir Lazdijų laisvą ekonominę zoną. Pasak šalies vadovo, naujų darbo vietų kūrimas, gamybos pramonės elementų ir kitų verslo šakų atsiradimas galimoje su Valkų ir Lazdijų laisvoje ekonominėje zonoje būtų itin įdomus projektas. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovas anksčiau teigė, kad naujoji laisvoje ekonominė zona būtų pirmoji tarp valstybinė ekonominė zona Europoje, anot jo netmetama, jog ji galėtų būti pritaikyta konkrečių technologijų vystymui. Iš užsienio. Danija pareiškė esanti pasirengusi nuo kitų metų įsiųsti į vadinamosius grąžinimo centrus migrantus, kurių prieglobšio prašymai atmesti. Šalis surengė derybą su trimis ES narėmis dėl migrantų sulaikymo centrų įkūrimo ne Europoje. Danijos migracijos ministras susitiko su kolegomis iš Vokietijos, Niderlandų, Austrijos ir Graikijos tartis dėl deportacijos centrų įkūrimo už ES ribų. Birželį Europos parlamentas patvirtino griežtesnės migracijos taisyklės, suteikiančias valdžios institucijoms daug platesnius įgaliojimus sulaikyti asmenis ir leidžiančius įkurti grąžinimo centrus. Jas griežtai kritikavo žmogaus teisių grupės. Šalis ar šalys partnerės nėra atskleistos, tačiau Uganda ir Ruanda laikomos itin tikėtinomis kandidatėmis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis griežtai sukritikavo savo saugumo tarnybas po to, kai šią savaitę Kyjive įvyko susišaudimas tarp dviejų tarnybų atstovų ir pareiškė, kad planuoja atleisti kai kurios aukšto rango pareigūnus. Trečiadienį sostinėje kilo susišaudimas tarp karinės žvalgybos tarnybos ir valstybės saugumo tarnybos. Jo metu buvo sužeisti keli pareigūnai. Susišaudimas įvyko vidury baltos dienos, tuo metu, kai Ukraina toliau kovoja su susitęsusia Rusijos invazija. Zelenskis pareiškė, kad abi agentūros turi atsakyti, nes abi elgėsi visiškai nepriimtinai. Jis teigė, kad du saugumo pareigūnai po vieną iš kiekvienos tarnybos buvo įvardyti įtariamaisiais. Vyksta tyrimas. Jis pridūrė, kad abiejų tarnybų vadovai bus įvertinti ir kad už šią situaciją atsakingi pavaduotojai bus atleisti.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis vietomis smarkiai, vėjas naktį pietų pereinantis į vakarų dieną vakarinių krypčių. 9-14 daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: O dieve, katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
5: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
6: Akiniai

0: yra mekas.
1: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus Varlėlti.
2: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskienė, sveiki. Dėl energijos skirstimo operatoriaus pasirengimo audrai tyrimą pradėjusi Valstybinė energijos reguliavimo taryba teigia, kad nustačius netinkamą tinklų operatoriaus veikimą, bendrovė galėtų būti skirtos piniginės sankcijos. Pradėtas patikrinimas bus kompleksinis, įstaiga vertins ne tik ESO pasirengimo audrai, bet ir padarinių šalinimo organizavimą. Be to, tarybas išvelgs į ESO pateiktą informaciją, taip pat apklaus rangovus ir kitas organizacijas dalyvavusias likviduojant audros padarinius. Bus vertinamas ir elektros tinkle integruotų valdymo sistemų bei automatikos veikimas ir tai, ar elektros tinklo elementų pažeidimai nepasikartojo tose pačiose vietose. Dėl tyrimo apimties patikrinimas gali užtrukti apie 4-7 mėnesius. Kazlų Rūdoje atšaukta po audros paskelbta savivaldybės lygio ekstremali situacija. Pasak savivaldybės sprendimas priimtas įvertinus, kad pagrindinės grėsmės gyventojų saugumui ir gyvybiškai svarbių paslaugų teikimui sumažėjo. O ekstremaliosios situacijos valdymui taikytų papildomų priemonių poreikis iš esmės išnyko. Pabrėžiama, jog savivaldybėje tebėra pavienių elektros tiekimo sutrikimų, tačiau jų mastas nebesudaro pagrindo tęsti ekstremaliosios situacijos režimo. Taip pat pažymėta, kad atšaukus savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją, ekstremaliosios situacijos padarinių šalinimas ir likusių sutrikimų sprendimas esant poreikiui bus tęsiamas įprastomis teisės aktuose nustatytomis procedūromis. Pasak vicemero krašto apsaugos ministerijos pagalba, Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams buvo teikiama iki rugpjūčio 31 dienos. Ekstremali situacija Kazlų Rūdoje pasiautusios audros paskelbta rugpjūčio 24. Savivaldybės teritorijoje tuomet vėjas išvartė daugybę medžių, buvo išvartyti elektros stulpai, nutraukyti elektros laidai. Kauno rajono administracija atlieka tyrimą dėl dviejų darbuotojų, Samiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Kauno rajono savivaldybės administracija pradėjo vidinį tyrimą dėl dviejų darbuotojų veiksmų susijusių su paviešinta informacija apie premjero žmonos ir socialdemokratų aplinkos asmenų įdarbinimą. Tai patvirtino Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Pasak jo, komisija tirs viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjos ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės veiksmus. Šios savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja yra premjero sutuoktinė. Tuo metu anot administracijos direktoriaus dvare dirbančio personalo veiksmai nebus tiriami.
1: Šiandien Nepale du hidroelektrinės darbuotojai buvo ištraukti gyvi iš nuolaužų užversto tunelio. Tai buvo retas vilties spindulėlis 10-ąją gelbėjimo darbų dieną po pražūtingo potvinio Himalajų regione. Energetikos ministerijos paskelbtame vaizdo įraše matyti džiūgaujantys gelbėtojai išvydę iš purvinos angos išlendantį vyrą. Gelbėtojai padėjo jam atsistoti ir ant nugarų įnešė į sraigtasparnį. Nuotraukoje matyti antrasis purvo aplipęs vyras sudėjęs rankas maldai, kai gelbėtojai nešė jį ant neštuvų. Gelbėtojai stebuklų vadino šių vyrų išsigelbėjimą po praėjusį trečiadienį įvykusios nelaimės, per kurią Kinijoje ir Nepale žuvo mažiausiai 1200 žmonių ir daugiau nei 5000 dingo. Nepalo kariuomenė pranešė, kad abu vyrai gauna medicinos pagalbą, paieškos ir gelbėjimo operacijos tęsiamos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas naktį pietų pereinantis į vakarų dieną vakarinių krypčių. 9-14 daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai.

Ramiakas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Sinoptikams prognozuojant liūtis ir gūsingą vėją, sostinėje stiprinamas tarnybų pasirengimas galimiems audros padariniams, pranešė Grinda. Meteorologų duomenimis šiandien artėjant vidurnakčiui Vilniuje numatomas smarkesnis lietus, stipriausiu metu gali iškristi daugiau kaip 10 mm kritulių per valandą. Rytoj dieną lietus aprims, tačiau vėjo gūsiai vietomis gali siekti iki 18 m per sekundę. Grinda įspėja, kad stiprus lietus gali laikinai užtvindyti gatves, o gūsingas vėjas versti medžius, sukeldamas eismo bėlę. Elektros tiekimo sutrikimus. Sinoptikai skelbia, kad ateinančią naktį pietvakarių vakarų, dieną vakarų šiaurės vakarų vėjo gūsiai daug kur sieks 15-20 m per sekundę. Pasak jų, stipriausias vėjas pūs rytoj vakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Taip pat daugelyje rajonų trumpai palis vietomis smarkiai. Prognozuojama, kad daugiausia kritulių sulauks vakariniai rajonai. Rudenį vyriausybei bus siūloma šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonių paketas, kuriame mokesčių vengėjų viešinimas jų teisinio statuso keitimas, sako finansų ministras. Prezidento patarėjas teigia, kad ministerijos siūlomos priemonės labiau diferencijuotų mokesčių vengiančias įmonės ar įstaigas, joms galbūt nebesuteikiant tam tikrų valstybės paslaugų, kol jos vėl drausmingai mokės mokesčius. Ministro teigimu yra identifikuoti sektoriai, kuriuose šešėlis didžiausias, bet to dėmesys bus skiriamas elektroniniai ir tarptautiniai prekybai. Jis neįvardijo konkrečių sektorių, tačiau naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas yra sakęs, kad didesnis šešėlis yra prekyboje, statyboje, turizme, apdirbamojoje pramonėje. Pasak finansų ministro, sparčiau kovojant su šešėliu, kartu norima kuo labiau palengvinti mokesčių mokėjimą sąžiningiems verslams, skatinti savanoriško mokesčių mokėjimo kultūrą. Pastaraisiais dešimtmečiais visos vyriausybės bandė mažinti šešėlinę ekonomiką, bet proveržio čia taip ir nepasiekta. Lietuvoje bus kuriama ir įgyvendinama nacionalinė savanoriška tarnyba skirta 30 metų ir vyresniems asmenims. Šiam projektui numatyta skirti daugiau nei 4 milijonus 300 tūkstančių eurų ES fondo lėšų, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Jos teigimu tarnyba bus skirta asmenims norintiems į savanorišką veiklą įsitraukti nuosekliai ilgalaikėje perspektyvoje. 6 mėnesius truksančios tarnybos metu savanoriai galės pasirinkti 120 arba 204. 40 valandų savanoriškos veiklos programą. Savanorius lydės koordinuojančios ir priimančios organizacijos, kurios padės pasirinkti tinkamą veiklą, konsultuos ir užtikrins sklandų įsitraukimą. Savanoriams, mentoriams, kuratoriams ir kitiems su savanoriais dirbantiems žmonėms taip pat bus rengimi mokymai ir konsultacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė reikalausiantis, kad europiečiai gražintų Jungtinių valstijų lėšas, kurios jo pirmtako Joe Bideno administracijos laikais buvo skirtos kaip parama Ukrainai. Trumpas jau seniai reikalauja, kad europiečiai prisimtų didesnę vakarų paramos Ukrainai jos kare su Rusija finansinę naštą. Ukrainai ir NATO nemokamai buvo skirta $100 milijardų, kuriuos būtų sumokėjusi Europa, jei jos būtų paprašyta. Tačiau mes pareikalausime tų pinigų, nors ir kiek pavėluotai savo platformoje rašė Trumpas. Jis nepatikslino, kurios šalys jo manimu turėtų sumokėti. Savo įrašė Trumpas taip pat atmetė pranešimus, kad Jungtinių valstijų kariuomeniai kare su Iranu ima trūkti amunicijos. Trumpas teigia, kad Vašingtonas didina atsargas, ruošiasi nenumatytiems atvejams ir yra laikinai sustabdęs ginklų pardavimą užsieniui.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis vietomis smarkiai, vėjas naktį pietų pereinantis į vakarų dieną vakarinių krypčių. 9-14 daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 17 laipsnių. Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas naktį pietų pereinantis į vakarų dieną vakarinių krypčių. 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas naktį pietų pereinantis į vakarų, dieną vakarinių krypčių. 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 17 laipsnių.
0: Geras FM.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas naktį pietų pereinantis į vakarų dieną vakarinių krypčių. 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: stuff like...
1: Like this.
2: Like this.
3: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas naktį pietų pereinantis į vakarų, dieną vakarinių krypčių. 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Klaipėdos universiteto mokslininkai Arktyje išbandė greituosius lagūnų tyrimo metodus. Apie tai seniau netrukus. Su jumis Audra Stauskienė. Jūrinis dronas ir aplinkos DNR mėginiai. Tokias dvi technologijas Arkties vandenyne Svalbardo salyne rugpjūčio pradžioje išbandė Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto profesoriaus daktaro Sergejaus Olenino suburta trijų tyrėjų komanda. Nors truko vos 3 dienas, rezultatas itin svarbus. Iki šiol Klaipėdos universiteto mokslininkų netirtoje Valunten lakūnoje išbandytas technologijas tikimasi pritaikyti išplečiant tyrimus į kitas Arkties lagūnas. Iki šiol mokslininkai daugiausiai dirbo Eidenbuktos lagūnoje, kuri atsitraukus ledynui susiformavo per pastaruosius dešimtmečius. 2019 metais aptiktoje vietovėje surengtos 4 išsamios ekspedicijos, tirta lagūnos raida, dugno reljefas, vandens savybės augalyje ir gyvūnyje, vėliau ir iš atmosferos bei tirpstančių ledynų atkeliaujantys teršalai. Sukaupta patirtis leido kelti kitą klausimą, kaip vienos gerai ištirtos lagūnos metodus pritaikyti platesniam Arkties pakrančių tinklui. Pasak profesoriaus daktaro Lenino Arktyje priskaičiuojama daugiau kaip 400 tokių lagūnų, o maždaug 100 jų atsirado pastaraisiais dešimtmečiais traukiantis ledynams. Vis dėlto šie pakrantės vandens telkiniai tebėra menkai pažinti. Daugelis tyrimų apima atvirą jūrą, fjordus arba sausumą, o tarp jų esanti pakrantė zona lieka savotiška balta dėme. Šiuo metu ekspedicija buvo bandymas patirtį perkelti į naują vietą. Jei tyrimus išplėsime, kiekvienoje lagūnoje nebegalėsime praleisti tiek laiko, kiek Eidenbuktoje. Reikia greitųjų metodų. Atvykai, paėmė mėginius ir gali keliauti kitą vietą, aiškino mokslininkas. Valunden pasirinkta būtent kaip nauja ir kitokia bandymo aplinka. Ją su jūra jungia siauras kanalas, o pirminiai matavimai parodė kitokį nei Eidenbuktoje druskingumą ir vandens apykaitą. Todėl čia buvo galima patikrinti, ar anksčiau taikyti metodai veikė ne tik vienoje gerai pažįstamoje lagūnoje.
1: Radio stotis Geras FM.

a fire. Radijo stotis. Geras.

Mike. Geras FM. 90-ųjų ritmu. Open your mind. Open your mind.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Klaipėdos universiteto mokslininkai Arktyje išbandė greituosius lagūnų tyrimo metodus. Apie tai seniau netrukus. Su jumis Audra Stauskienė. Jūrinis dronas ir aplinkos DNR mėginiai. Tokias dvi technologijas Arkties vandenyne Svalbardo salyne rugpjūčio pradžioje išbandė Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto profesoriaus daktaro Sergejaus Olenino suburta trijų tyrėjų komanda. Nors truko vos tris dienas, rezultatas itin svarbus. Iki šiol Klaipėdos universiteto mokslininkų netirtoje Valunten lakūnoje išbandytas technologijas tikimasi pritaikyti išplečiant tyrimus į kitas Arkties lagūnas. Iki šiol mokslininkai daugiausiai dirbo Aiden buktos lagūnoje, kuri atsitraukus ledynui susiformavo per pastaruosius dešimtmečius. 2019 metais aptiktoje vietovėje surengtos keturios išsamios ekspedicijos, tirta lagūnos raida, dugno reljefas, vandens savybės augalyje ir gyvūnyje, vėliau ir iš atmosferos bei tirpstančių ledynų atkeliaujantys teršalai. Sukaupta patirtis leido kelti kitą klausimą, kaip vienos gerai ištirtos lagūnos metodus pritaikyti platesniam Arkties pakrančių tinklui. Pasak profesoriaus daktaro Lenino Arktyje priskaičiuojama daugiau kaip 400 tokių lagūnų, o maždaug 100 jų atsirado pastaraisiais dešimtmečiais traukiantis ledynams. Vis dėlto šie pakrantės vandens telkiniai tebėra menkai pažinti. Daugelis tyrimų apima atvirą jūrą, fjordus arba sausumą, o tarp jų esanti pakrantė zona lieka savotiška balta dėme. Šiuo metu ekspedicija buvo bandymas patirtį perkelti į naują vietą. Jei tyrimus išplėsime, kiekvienoje lagūnoje nebegalėsime praleisti tiek laiko, kiek Aiden buktoje. Reikia greitųjų metodų. Atvykai paėmė mėginius ir gali keliauti kitą vietą, aiškino mokslininkas. Valunten pasirinkta būtent kaip nauja ir kitokia bandymo aplinka. Ją su jūra jungia siauras kanalas, o pirminiai matavimai parodė kitokį nei Aiden buktoje druskingumą ir vandens apykaitą. Todėl čia buvo galima patikrinti, ar anksčiau taikyti metodai veikė ne tik vienoje gerai pažįstamoje lagūnoje.
1: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 17 laipsnių.
0: Geras FM.